spesial buat lo semua yang hobinya ngomongin gue di belakang. Karena lo mau ngomong apapun, gue gak akan pernah denger. Mau lo gimana pun, lagu gue mah